Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren er kartlagt, jeg bare peffer på satteland ingen kan få. Det er komplisert i dag, men hun var single i går. Er det rart jeg blir blind når jeg står og nyter musserende vin og grillmat? Damp i 13 er klart, de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet, all i finstas, clean. Det er så fint, du kan være sint, eller du kan komme

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Dua Lipa og training season her i lørdagsrådet. Hvor høy er det Dua Lipa igjen er, Tore Sagen?
1: 1,74.
0: Er det ikke gøy at Tore vet hvor høy Dua Lipa er? Adelina Ibici og Emil Berntsen.
2: Hei!
0: Hei!
3: Kjempeartig.
2: Ja, jeg synes det er gøy. Ja.
3: Hvordan vet han det? Kan du spørre Tore hvordan han vet det?
0: Nei, spør han du, Tore. Adelina.
3: Hvordan vet du det?
1: Nei, jeg veldig opptatt av Dua Lipa.
0: Jeg også.
1: Og, ja, hun på en måte...
0: Personligheten hennes, ikke sant?
1: Personligheten hennes, også personligheten hennes.
0: Ja.
1: Oppsynet hennes, dansingen hennes, hvordan hun bryr seg om svake grupper.
0: Ja.
1: Og hvordan hun bare generelt virker som en fantastisk menneske, og at hun snakker brittisk-engelsk.
0: Ja, det liker du.
1: Det liker jeg veldig godt.
3: Mm. Det er veldig bra at vi snakker om Dua Lipa, fordi jeg har jo nevnt her før i lørdagsrådet, på grunn av den låta her, Training Season, så farget jo jeg håret rødt, for jeg... Dua Lipa er albansk, vet du?
1: Ja, det glemte jeg å si.
3: Hun er albansk, jeg må også kled. Jeg bare tenkte sånn, vi er helt like, tenkte jeg.
1: Hun er det jeg kaller for, hun er skikkelig kvinnfolk.
3: Ja. Men da vil jeg si, sorry Emil.
2: Nei, det går bra.
3: Jeg må bare fullføre her, for ellers er det bare rart at jeg har tatt det opp.
0: Mm.
3: Det er den perioden jeg tenkte mest sånn, burde jeg heller oppsøkt råd eller hjelp, heller enn å farge håret rødt? Ja. Og farge håret rødt var... noe jeg gjorde, i stedet for å for eksempel sende inn, hei kjære lørdagsrådet.
0: Ja, hvorfor gjorde du ikke det? Det er jo derfor vi er her.
3: Jeg gjorde ikke det.
0: Nei.
3: Så vit det, helt på starten her, at sånn, hvis du står med rød hårfarge i hånda, vent.
1: Jeg mener, hvis du har lipa gjort det, så synes jeg du også skal gjøre det. Det er ikke Tusen noe takk. Problem i seg selv, selv om det har vært en fin inngang til å starte programmet.
0: Men, ja, jeg vil bare si, basert på erfaring, at når man vil ligne på internasjonale stjerner, enten skuespillere eller popstjerner, og bare er et helt vanlig menneske, dere kommer ikke til å ligne.
3: Nei, det snakker du av erfaring.
1: Det er utrolig synd.
0: Jeg klippet meg som Drew Barrymore i 8. klasse, da hun hadde en sånn vampete periode, jeg vet ikke om du husker det, hun hadde bleka piggsveis i sånn hvit single. Altså hun var så pen, og jeg tenkte, sånn skal jeg se ut.
1: Mm. Ja.
0: Så ikke sånn ut.
1: Jeg kjøpte sånne keeperhandsker som Erik Thorstvedt hadde, men jeg lignet ikke på han.
3: Nei.
1: Men jeg lignet litt, det skal sies.
0: Men du sidde ikke på keeperhandskene, du kunne bare ta dem av, og det er hele forskjellen.
1: Det er helt riktig.
0: Hvem er det du, Emil Berntsen?
2: Ja.
0: For du har fått nå, jeg har gitt deg skryt for dette før vi gikk i gang her, for sveisen din.
2: Takk.
0: For et hår du har fått.
2: Takk skal du ha.
0: Ja. Visste du at før du vokste ut til altså skulderlengde, at du hadde så fine krøller?
2: Nei, altså... Jeg har jo alltid som barn hatt ganske kort hår, så første gang jeg på en måte sparte til litt langt hår...
0: Jeg elsker at du tar dette veldig på alvor.
2: Ja, det er jo lørdagsrådet. Første gang var vel i rundt 9. til 10. klasse.
0: Ok.
2: Fasen mellom der, vi har begynt å spare litt. Ja. Oi, jeg har bølger.
0: Ja.
2: Bølger litt sånn, litt krøller nederst. Det er litt kult.
0: Ja, for du har jo sånn hår som alle jenter på TikTok sover med sånn krøller sånn oppe på hodet på natta, og så vil de våkne med håret ditt.
2: Ok.
0: Ja.
2: Ja, jeg har ikke TikTok, men det er litt sånn på Instagram også.
3: Jeg kommer til å dra hjem nå og prøve å få sånn Emil Berntsen hår.
0: Det er det nye.
1: Det er litt sånn, nå skjønner du hvordan det er å være avholdsmann på fest, at det der, synes det er slitsomt å snakke om det, for jeg hadde blitt utrolig irritert av det hele tiden.
2: Nei, det er jo,
1: hvorfor drikker du ikke?
2: Ja, det er jo hvorfor drikker du ikke? Det er jo litt irriterende på hvis man ikke drikker. Nei, for jeg har vært du har vært alkoholiker tidligere. Det er det man tenker. Er du gravid eller har du vært alkoholiker tidligere?
1: Er det det første jeg spør om?
2: Ja. Åja, du drikker ikke. Du skal kjøre til Jessheim etterpå.
1: Ja, foreldrene dine slemme mot deg?
2: Ja.
0: Er det derfor du har langt hår?
2: Det er derfor langt hår. Nei, jeg bruker jo litt tid på det nå da.
0: Ja.
2: For jeg dusjer jo.
0: Ja. Du bruker tid på å svare på spørsmål.
2: Ja, men jeg vet ikke hvor det skal gå hen herfra.
0: Nei, jeg skjønner. Hår er jo egentlig et veldig bare sånn lettbeint tema, men jeg liker at du tar det på alvor.
2: Mm. Det er jo død hud, vet du.
0: Er det?
3: Nei.
2: Er det ikke det?
1: Er det ikke død hår?
2: Død hudceller?
1: Nei, men hvorfor smuldrer det ikke opp da, på en måte? Se for meg døde hudceller som noe som bare smuldrer.
0: Jeg tror ikke det er hud, det er hår, ja. Hårceller i så fall.
1: Jeg tror du må skille mellom hud og hår.
0: Ja.
1: Det har blitt gjort i en årrekke.
3: Men det må også gå inn i ting med hud og hår.
2: Ja, det er godt poeng.
0: Men vi er så glad for at du er her, Emil, for du er her for første gang.
2: Ja, og jeg er 1,74, samme som du har lippet.
1: Er det sant, eller?
2: Neida, jeg har vært 1,74 en gang.
1: Jeg husker det.
2: Ja.
0: Og nå er du?
2: 1,82 i passet,
0: ja.
2: 1,81
0: I virkeligheten.
2: I virkeligheten.
0: Rart at du skulle ta så lang tid før du kom til lørdagsrådet. Vi måtte bare på forhånd her, for at noen av dine beste venner, blant annet Christian Mikkelsen,
2: ja.
0: Har jo vært her opp til flere ganger. Og da går han ofte litt inn og ut av karakter. Så vi måtte bare ja. Slå fast at her er det rom for karakterer,
2: okay.
0: men helst inn og ut. Men
2: da hadde du,
0: ja.
2: Der skal jeg gå ut til slutt. Som jeg selv.
0: Som du sa. Kan jeg ikke være trollkjæring i 3 timer?
2: Nei, ikke sant?
0: Så ble vi jo litt keen på det egentlig, at du skulle være det, men hvordan er trollkjæringa?
2: Ja, nei, kan du gi noen gode råd? Nei, for eksempel en trollkjæring.
0: 4 sekunder, ja. Trollkjæring, helt perfekt.
2: Ja, ja.
0: Dere to har vært i lørdagsrådet sammen før, Tore og Adelina.
1: Mm, jeg føler at det har vært mye sammen med
3: Adelina. Jeg føler det, ja.
1: Ja, jeg føler det selv.
0: Ja, ja.
1: Men det er bare
3: jeg føler det. Hvordan har du vært her, Olive?
0: Jeg har også vært her.
2: Mm. Hvordan er dynamikken mellom Adelina og Tore?
0: Den er veldig god.
1: Ja, litt anstrengt, men veldig god.
2: Ja. For dere er veldig motpoler, eller?
1: Vi er motpoler. Ja. Ja, det er derfor vi er her. Så hva du gjør, vet vi ikke.
2: Kanskje
1: jeg
2: er litt Schweiz, da.
1: Ja, kanskje der.
3: Er ikke Tore og jeg helt like?
0: Jeg synes dere er helt like,
3: ja.
1: Ja, mm. Jeg er litt like.
2: Mm. Ja. Det eneste er bare sveisen, da. Hvis
1: ja.
2: Ikke det er ikke.
1: Ja, ja, men
3: jeg har. Rett, så er vi der.
0: Ja, men vi kjenner jo til noen av deres rådgiverkvaliteter, men Emil, i livet er du en fyr dine venner kommer til for råd? Hvordan er du på å gi råd til andre?
2: Både og. Jeg er jo kanskje en fyr folk tenker tuller veldig mye.
1: Ja, så tenker jeg at du ikke tar det seriøst.
2: Så det kan hende jeg... Tuller med en gang, åh, jeg trenger foreldrene mine skal skilles, åh, burn, og så tar jeg, ja, det var ikke meningen å tulle, men det du bør gjøre er å bryte all kontakt med faren din. Da kan jeg komme med et velmenende råd.
0: Ja, og så bryter du kontakt med faren sin,
2: ja.
0: Ja. Og så angrer de på dette på.
2: Ja, ja, men da fikk de et spark bak, ikke sant? Da skjedde det noe.
0: Og
2: så hoppet de på den bartenderutdannelsen i Bali, 20-årutdannelsen.
1: Du kan det til.
2: Ja, ja,
0: ja. Ja, men så det blir utrolig spennende å se hvilke råd du gir, om de er så kontante.
2: Ja.
0: Gøy hvis det er rådet til alle, bryt kontakt med faren din gjennom hele sendingen.
2: Ah, hvordan er forholdet til faren?
3: men husk å behandle kvinner bra, selv om du gjør det.
0: Ja.
3: Senere i livet.
0: Ja.
2: Hva da, å bryte kontakt med faren, men behandle kvinner bra?
1: Ja. Ja, for hvis du bryter kontakt med faren din, så behandler du kvinner dårlig. Selv.
3: Ikke nødvendigvis, men det kan noen ganger, sånn dårlige farsrelasjoner kan jo prege litt div senere i livet.
2: Ja, men...
3: Ja, men,
2: jeg, det jeg ikke har sagt,
0: bra,
2: er,
0: at, Lina, veldig bra.
2: Det jeg har sagt er at det er jo selvfølgelig en stefar inne i bildet her, før du bryter kontakt med faren.
3: Så du har jo allerede the stepdad, I'm the dad who stepped up.
1: Er det det som er daddy issues?
3: Jeg vet ikke.
0: Nå ble jeg stille.
1: Jeg er litt enig,
3: er ikke det litt vanlig at når folk har liksom et anstrengt forhold til faren sin,
0: jo.
3: Så kan det prege andre relasjoner i livet senere. Og så er det sånn, ja, men jeg bare... Jeg har dårlig forhold til faren min, ok.
1: Men ikke mora?
2: Jeg tipper det, altså. Men mest fraværende far, det er Louis Theroux med den det der manosfære-greia. Alle de var bare sånn, hva var det som summerte opp alle? Åja, ingen har hatt en far til stede.
1: Men de gjør det jo veldig bra, da.
2: Ja, det gjør de. De tjener cash.
1: Ja, det gjør de, altså. Hvis det er et mål, da.
0: Ja, ja. Men det er litt underkommunisert, ja, hvor viktig far er. Jeg ser på de to i rommet som er fedre.
1: Ja, jeg gjør så godt du kan.
0: Og der fikk vi vite litt om dere. Kan vi ikke bare ta runden på? Det har vi nemlig vært lørdagsråd, Emil.
2: Ja, jeg ser.
0: Sivil status. Mm. Og så har vi alder.
2: Ja.
0: Og hva skal være spørsmålet i dag for å bli bedre kjent, da? Det pleier jeg å tenke på forhånd.
1: Har du hatt hvordan oppfører du deg i sikkerhetskontroll? For det synes jeg sier mye om.
0: Da tar vi den.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Vi vil ha alder og sånn først.
0: Det kan
2: også
0: du bestemme.
2: Sikkerhetskontrollen til sist.
0: Det pleier å være sånn.
2: Ja. Jeg er 36 år gammel.
0: Mm.
2: Jeg bor i Oslo. Jeg er samboer og kjæreste med Caroline Johansen, som har frekventert her en del opp igjennom.
0: Stemmer.
2: Vi har to
3: en
2: barn.
3: En personlig favorittrådgiver.
0: Ja.
2: Hun er som min favorittrådgiver.
3: Mm. Herlig. Bortsett fra deg da, Tore.
2: Ja.
1: Jeg skjønte det.
2: Bortsett fra dere to. Dere tre. Fire. Men hvilken person er i sikkerhetskontrollen? Jeg er en som har ting klart i det av sånne veske inne i sånne ziplock-poser og sånn.
1: Tar du klokka og belte?
2: Jeg har ikke klokke. Jeg bruker ikke klokke.
1: Bruker du belte?
2: Det er derfor jeg ikke bruker belt og klokke, fordi da går jeg kjappere inn og ut med sikkerhetskontrollen.
0: Tilfølgelig skal du ut og fly.
2: Ja, og jeg bruker bare tova klær, sånn at det er ingenting som piper på meg.
1: Er det bildet ditt av ting som ikke piper, at det er tovet?
2: Ja.
1: Nei, det sier også masse om det.
0: Ja, men jeg synes det er en god sikkerhet. Altså, ja, det ja. Kan ikke pipe.
1: Nei, det piper ikke, altså.
0: Det skal ikke pipe,
1: hva? Ja, jeg pleier å bruke lin, for det er for at det ikke piper.
2: Ja, ikke sant?
3: Mm. Og da er du i feriemodus også, ikke sant?
1: Ja, hvit lin, og så har jeg hatt, og så drar jeg til Nis.
0: Men den hatten, den kjører du gjennom, ikke sant?
1: Den må jeg kjøre gjennom, ellers så sier de fra. Ja. Jeg. Og jeg er veldig plikttro akkurat til sikkerhetskontroll, fordi jeg vil at det skal flyte.
0: Ok, da er vi over på deg.
1: Ja, og jeg er kjempeflink, og målet mitt, som jeg lærte av Harald Eier en gang, det var å klare å gjøre alt på en flyplass uten å bli snakket til av noen, da har du på en måte, det er målet. Men det er vanskelig når du blir tatt i tilfeldig kontroll, for da snakker du til deg.

0: snappe meg for de fem stykkene jeg også har på. Fordi jeg vet at de også sjekker om jeg aktiv og hvor jeg Og da føler jeg meg veldig... Hva heter det?
1: Overvåket.
2: Du ble Girl in Red fra sensurert.
0: Jeg ble det. Nei, men jeg synes det litt slitsomt. Det sånn, noen ganger så kan jeg gå inn på Snapchat uten å svare folk, og da får de jo opp at jeg aktiv. Mm-hmm. Og så sånn, men hvorfor du aktiv og ikke svarer meg, skjønner du?
3: Mm.
0: Eller, så vil jeg, liksom, eller så prøver jeg å unngå noen, og så kan de se hvor jeg og at jeg aktiv, skjønner du mener?
1: Ja.
0: Er slitsomt.
2: Ja, slitsomt.
0: Du da?
2: Nei, jeg har da på for tre stykk.
1: Oi.
2: Og det er samboer, fruen, min kompis Andreas, og venninna med seg da Nora, som jeg ikke hengs mye med. Nå en gang jeg satt på for de tre, og så har det bare blitt sånn.
1: For alltid.
2: Ja.
1: Det er koselig.
0: Ja.
2: Nei, Patrick har ikke chatta til Patrick.
1: Ja,
2: han får også.
1: Det er for få, Henning.
2: Ja, er det da? Jeg liker jo litt at ikke folk forventer. Jeg synes det litt nice at jeg kan svare på meldingen når det passer for meg, og ikke når jeg føler at jeg burde.
1: Mm.
0: Ja,
1: men du, du som så opptatt av liksom, sånn tilfeldige besøk og går rundt og ringer, henger med folk tilfeldig.
2: Ja, men det er jo ikke tilfeldig hvis jeg vet at de hjemme og det en 10-12 stykker.
1: Nei, men hvis du plutselig ser sånn, oi, tilfeldig person jeg ikke har sett på lenge, her.
2: Aha, ja.
1: Det har jeg kanskje brukt det.
0: Jeg synes det veldig søtt, Jonas.

0: synspunkter fra P3-målen.
1: Hvor Arin blir hjemsøkt på TikTok.
2: Ah, okay.
1: Jeg drev, det jo ikke en ukjent sak at jeg scroller ekstremt mye på TikTok. Og hver eneste gang jeg scroller, så får jeg opp denne reklamen her. Yeah.

0: det her er en fantastisk låt å synge kanon til da.
1: Ja, og så en motherfuckings hang gikk fra bangerang til hangerang. En fate fuckings bitch ligger i mitt seng.
2: Oi.
1: Og det er alt de har å si. Denne låta består av refrenget om og om igjen, og så et kort vers om at han har tatt Molly, han er driting.
0: Men kan vi prøve det i kanon hvis jeg sier sånn, hvordan er det, jeg motherfucking hang?
1: Ja, vi kan okay. høre den en gang til.
0: Ja, ja. Yeah, motherfucking hang.
2: Ja, et kort video, sant?
0: Kan vi prøve?
1: Ok, vi kan prøve å synge den i kan. Men da må du også slenge på, for jeg mister.
0: Ok, da er det med Jonas som har startet da.

0: Og skyt meg i trynet.
1: Det høres ut som Cezinando.
2: Altså, jeg vet ikke. Men
0: ja, for dette er flygge møbler i senga mi.
2: For jeg må innrømme at hver dag siden 17. mai så jeg har hørt på den her på repeat på vei til jobb.
1: Nei.
0: Jo,
2: på repeat på vei til jobb.
0: Det er derfor jeg hører dette i gangen.
1: Yeah, motherfuckers hang.
2: Yeah, motherfuckers hang.
3: Yeah, motherfuckers hang.
2: Gikk fra hangarang til bangarang. Ja, i hvert fall. Det jeg lurer på, grusomt. Jeg beklager hvis jeg har gjort at du også, du som hører på, nå får den her på hjernen. For jeg lurer på, hva den siste låta du hadde på hjernen?
0: Ja.
2: Og, alt, og tydeligvis er alt lov da. Ja, alt er lov.
1: Ja, alt er lov.
2: Del oss i melding i appen av NRK Radio. Verden!

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Ja, Henning har fått en russelåt på hjernen, som visst nok veldig irriterende. Yeah, motherfucking tank. Yeah, motherfucking tank. Det er irriterende at han hører på den hver dag til jobb.
3: Ja, jeg klarer ikke å la være, egentlig. Ja, men jeg har hørt sånn, hvis du har en låt på hjernen, skal du høre den ferdig.
2: Ja.
3: Og da går den bort. Men det har den ikke gjort, så jeg lurer på hvilken låt du har, som du hadde sist på hjernen, rett og slett.
4: Jeg liker Nora sin, ja. Forelsket i læreren.
3: Jeg lurer på om det betyr at Nora hadde den samme sangen på hjernen siden hun lærte å synge den i 7. klasse. Og så har den bare gått kontinuerlig siden da. Eller om det er et nytt fenomen, det må du gjerne oppdatere på, Nora. Ah, den er god da.
2: Ja, den er god.
4: Krabbeklo?
3: Ja, men aller først skal vi ta Silje sin. Den har gått litt sånn viralt på TikTok. Også nemlig Christian Mikkelsen og BMI sin låt slash sketch. Kjør.
5: Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti. Jeg liker pizza, men jeg liker spaghetti. Hva heter jeg da? Alexander Tetti, Alexander Tetti, Alexander Tetti.
3: Alexander Tetti, Alexander Tetti.
2: Det er vilt å ha den på hjernen.
4: Jeg synes det var veldig valid å ha på hjernen.
3: Ja, jeg synes også da. Verkelig, altså.
4: Og så var det den her da, som jeg var litt sånn rask med. Krabbeklo med Bjørn.
2: Bjørn Helfer. Det er noen går ut og synger på det.
3: Åh, deilig.
4: Jeg synes alle har så mye bedre enn meg, for den jeg har en sånn AI-generert låt av to tekstmeldinger på TikTok som en trend nå. Girl, I am in this man's bed. You said you were
2: studying. So about that. Har du også sett en annen A-generert som går skikkelig på TikTok nå med horse, sea, sea, horse, sea. Det er et eller annet med. En sjøhest ser en hest som ser på en sjø av hester. Jeg har jobbet mye med Eurovision Song Contest den siste tiden.
3: Det har du faen, ass.
2: Tror du faen ikke jeg har fått denne på hjernen? Michelle! Gi bidrag, Michelle!
4: Oh, that's controversial. Sir.
2: Blir ikke kvitten.
4: Den er støkk. Michelle, Michelle.
3: Ja,
4: oi, hvordan
2: kan
4: du
2: den, Marin? Kan du
4: den
2: også?
4: Dessverre, den lever jo rent-free på min For You-page også.
2: Det satt seg umiddelbart. Har du ingen kommentar, Henning?
3: Nei.
2: Hvorfor ikke?
3: Fordi
2: Henning, kom med kommentar,
3: det er ubehagelig med låta som brenner seg fast.
2: Ja, det er sant det. Men det er jo det.
3: Ja, nei, vi går videre.
2: Ok, ok.

0: Jeg tror jeg har ikke joggebukser.
1: Du har ikke joggebukser. Men du er jo bare åpen om at du er ferdig å jogge. Hva jogger du i dag?
0: Jo, shorts, sånn treningsshorts.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ok.
0: Men hettegenser, jeg har hettejakke da.
1: Ja, du har det.
0: Så noen har en bil på. Men,
1: men du har en?
0: Ja.
2: Ok, men du våkner opp og tar på deg jeans?
0: Ja, eller shorts. Men,
2: Wow.
1: Er du en sånn som ligger og chiller på sofaen i jeans?
0: Nei, men jeg går ofte rundt i boksen.
1: Ja, det skulle vi
2: til å si.
0: Det finnes jo mellomting.
3: Hallo. Vi har Tobias Sten på besøk. Vi skal stille bare egentlig alt vi har lurt på. Samlet i 3 minutter.
4: Høydepunkter fra P3 Morgen.

0: Lukter ferskvaredisken på meny fitte?
1: Oi, sann. Ja, dette jo den velkjente du og deg om det her, da.
0: Ja, ja.
1: Så handler om, så handler om en bygdekveld på Stord.
0: Ja.
1: Det en særlig dumme ting i fylla.
0: Ja, ok. Så det bare i fylla. Jeg skal ut og spørre neste spørsmål. Hvilken del av ferskvaredisken snakker vi her? Ja, fiskedisken, ostedisken. Grillet kylling, altså, lunsjkake.
1: Alle spørsmål om denne sången kan bli sendt direkte til Lenny G. Så jeg fraskriver ansvar for
0: ansvaret. Du kan høre Tobias Stens helt ny album Heima kjær nå. Tobias, takk for at du kom til Petermorgen. Du bruker

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Høydepunkter fra
2: P3-morgen.
3: Nå skal det handle om en liten forvirrende situasjon som skjedde litt tidligere i dag. Jeg er veldig på alle fire jeg skal ha på stridslaken. Går ut i senga som noe rart sånn det er, og holder litt sånn nede.
4: Hva er stridslaken?
3: Åh, sånn er det. Som du drar over senga, vet du.
4: Bare vanlig laken?
5: Med stretch.
3: Med stretch.
4: Som, ja, og, som man ikke bretter under, på en måte.
3: Arjen.
4: Ja?
3: Du er, hvor gammel nå? 30,
4: 26.
3: 26, ja. 26. Okay. Vet du, Arjen, hva et stretchlaken er?
4: Ok, jeg vet, jeg skjønner hvor du skal, men for meg så er stretchlaken et vanlig laken.
5: Nå, synes du er litt vel woke.
3: Ja, det
4: altså, det er laken som man tar den med sånn strikk, og så tar du fra det ene hjørnet til det andre hjørnet, og så til det tredje hjørnet, og så til det fjerde hjørnet.
3: Ok, hva er da laken, hvis du mener at stretchlaken er laken?
4: Det du da kaller bare laken,
3: ja,
4: er for meg brettelaken.
3: Brettelaken?
4: Som man ikke bruker i 2026, hvis du ikke er i forsvaret, liksom. Og skal lære deg disiplin.
5: Er det på hotell?
4: Ja, for, ja, for du bretter ditt eget laken på hotell.
3: Nei, men de gjør det for oss.
4: Ja, jeg vet ikke. Jeg,
3: når de ikke streiker.
4: Jeg føler liksom det er helt 1814 å bruke brettelaken.
5: Åh, men det er ganske digg med laken, da.
3: Men, hvorfor sier du brettelaken?
4: For det, man bretter det jo, det er jo ikke vanlig laken det. I 2026 så kan man ikke si at det er vanlig laken. Har du brettelaken hjemme nå?
3: Nei, eller jeg er faktisk i besittelse av et brettelaken. Så hvis man skal flotte seg en dag, så kan man dra frem dette. Nå begynner jeg å si det!
4: Ja, du skjønner,
3: å
4: si du?
3: Nei,
4: skjønner du?
3: Jeg blir arim!
4: Ja.
5: Du må ikke si brettelaken.
4: Men Henning, bruker du brettelaken? Det bruker du... Stretchlaken.
5: Jeg bruker stretchlaken, men jeg har laken. Et vanlig laken, og ja, det er ganske digg, altså.
3: Ja, det er
5: det. Det er noe med følelsen i det, det føles mer eksklusivt ut, og det kan godt hende at det bare er litt sånn placebo-aktig.
3: Ja.
5: Men det er noe eksklusivt med det.
4: Ja, men er det ikke sånn, du sover, dette er brettelaken, eller vanlig laken?
3: Jeg har slutt å si det, fordi...
4: Når du sover på den, så er jo den, altså den holder seg jo ikke, den sklir jo opp og går til høyre og venstre.
3: Det gjør et stretchlaken også.
4: Det gjør det ikke.
5: Jo, det gjør
3: det. Ja, det hender det, altså. At du våkner
5: opp i sånn... Det handler jo mer om hvem som sover i den senga enn det er laken. Det er jo ikke sånn at lakene kryper rundt i senga.
3: Ok, du som hører på, er du i besittelse av stretchlaken, eller... Vanlig laken.
4: Brettelaken
3: som Arjen prøver å etablere nå som en ny ting. Vi har en liten avstemning gående i appen NRK Radio.

0: Du hører høydepunkter fra P3 Morgen.
1: Det vi snakker om er hvorvidt du har stretchlaken eller vanlig laken. Ja, det stemmer. Det går litt sakte i hodet her også.
2: Men bare for å, vi har fått en melding fra Ivar som spør, er stretchlaken det samme som laken med strikk?
1: Usikker, jeg vil ikke si det.
3: Jeg tror ikke det.
2: Hæ, hva er det da?
1: Stretchlaken er sånn som, på en måte, den, det blir en sånn bare, liten sånn ball når du er ferdig med den på seg, og så må du må liksom dra den ut.
2: Da har jeg misforstått da.
1: Så du vet ikke hva stretchlaken er?
2: Tydeligvis ikke.
1: Nei, ikke sant?
2: Jeg har bare tenkt at det er laken med strikk.
3: Men Arn, vet du hva? For første gang skal jeg ikke le av det og bæsje på det, for jeg blir introdusert for et nytt laken. Jeg bare sånn, hva faen er det som foregår? Hva er slags lakengubba som jeg har ramlet inn i innboksen vår? Både Espen og Marius skriver at vi må skaffe oss konfluttlaken.
1: Nei, det går ikke an.
3: Det er holdt seg på senga, uansett om det er stretch eller ikke. Det har revolusjonert livet mitt, skriver Marius. Det er tydeligvis noe du tar opp på overmadrassen, og så bare snurper han seg helt sammen, så det blir umulig å på en måte dra av nesten.
2: Nei, nice. Hva?
1: Det vil jeg ha.
3: Jeg vil også ha det.
1: Så vil jeg ha. Kan jeg få det?
3: Hvorfor finnes det så mange typer laken?
2: Ja, for anonym her også introduserer dråpelaken.
1: Nei, men nå som... dra på.
2: Jeg dreper meg selv nå, ha det.
1: Dra på laken.
2: Dråpelaken.
1: Dra på laken.
2: Ja. Sorry, det er 8. mai.
1: Ja, ja. Dra på laken.
2: Dra på laken. Ok, som ikke jeg kaller det da. Det jo, ok, men da er det laken med strikk da, antar jeg.
1: Det er nok det. Det er nok det du har sett for deg.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Ok, ja, men da...
3: Men skjønner du kanskje behovet nå, Arin, for å ha liksom det originale lakene, det at det heter laken. Ser du behovet nå, nå som du ser at det er så mange forskjellige varianter av laken?
2: Det er jo det, absolutt. Men det er fortsatt... Ikke greit. Da tenker jeg sånn, det dere kaller vannlaken fortsatt burde hete brettelaken.
1: Nei, men du slutter å finne på nye ting her. Verne skriver, Verne støtter deg litt da, for han skriver, sier dere smarttelefon eller telefon? Han tror faktisk han er enig med deg, Arin, at språket utvikler seg.
2: Jeg liker deg, Verner.
1: Og stretchlaken er mest vanlig å si, så kanskje det bare er laken, men du visste jo ikke hva det var heller, så vi må tydeligvis kalle det for stretchlaken.
2: Ja, man må det. Og så må vi kalle det strikklaken, brettlaken.
1: Ja, drapelaken, eller dråpelaken, du kan velge.
2: Dråpelaken.
1: Kan melde meg at 88% sier... Jeg har stretchlaken, selvfølgelig.
3: Men har de egentlig da? Fordi det er jo bitte store spørsmål her, men da viser jeg at det finnes utallige laken der ute.
1: Jeg orker ikke mer.
2: Ja, men her er et stort problem. Og ja, jeg vet ikke, det største problemet er hvordan man skal brette det i skapet, som anonym lurer på.
1: Vet du hva, det er det letteste. Perlem det inn.
2: Ja, da har vi svaret.
1: Perlem det inn.
2: Perlem det inn.
1: Perlem det inn.
0: Dette er høydepunkter fra P3 Morgen. Vi var så

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen.
2: Nedtellingen til fotball-VM har gått i alt for mange måneder på NRK.no, men vi fortsetter nedtellingen her i Petremorgen i dag med to karer som har lagd serie om nettopp landslagsgutta, nemlig Erik Solbakken og Morten Ram. Skal dere dra til USA?
3: Ja. Vi skal det.
4: Hell yeah!
2: How are you partner?
5: Har dere fått ordnet med visum og sånn?
6: Nei, jeg har ikke gjort det. Har du vært på intervjuene?
3: Intervju?
6: På ambassaden?
3: Jeg har bare tatt det bare vanlige greiene.
6: Du turist?
3: Hvorfor ikke det?
6: Ja, skal
3: du har jo vært der med bortønskene. Du har vært filmet mange ganger i USA. Har du noen ganger hatt det journalistvisumet?
6: Nei, jeg tikket på den journalistvisumet. Nei, jeg bare... Så jeg må inn på avhør og...
3: Ja, jeg er gjest, ja. I alle programene. Okay. Jeg skal være med enkelste ved en annen podcast du har, med Ole So og Sleipnes.
2: Ja.
3: Og så det jo veldig vanskelig å vite når det kommer andre venner av meg som sier hvorfor skal du dra? Du boykottet jo Qatar-VM for på grunn av at det skjedde jo, det var jo mange som datt ned fra stillaser og så videre, og det jo litt sånn undertrykkelse og...
2: Ja, ok, bra du la til det med undertrykkelse, ja, litt tynn beskrivelse.
3: Det var masse forskjellige ting som ikke gidder å ta akkurat her, men det, da så jeg ikke på det, og så nå skal du til USA, så blir noen litt irriterte på det. Og så har jeg prøvd å finne argumenter for hvorfor jeg kan dra. Og så det sånn, ja, det jobb og sånn, men det passer ikke. Så, nei, men det jo, han jo folkevalgt da, ikke sant? Og så jo ikke i Katar på en, så det jo på en måte et annet styre. Men nå kan jeg gå med med samvittighet i orden. Og det for at Mimi Kristiansson skal på jobb dit,
2: ja.
3: Hørte jeg.
2: Og, ja, du har
3: og da når han skal på jobb dit, og så bare sånn, ja, men jeg skal jo lage, lage politisk greie med MAGA og hele pakket, og litt kritisk blikk, og det driter jeg, du skal dit. Det samme og sånt.
1: Tilbake til fotballen da.
3: Ja, tilbake til
1: Hva
3: fotballen.
1: Hva tenker dere om Norges sjanser i VM da?
6: Jeg tror de, altså den første kampen mot Irak, den sånn, de må vinne den kampen, for det bananskalla, og derfra ut så jo Norge outsidere, det det som deilig, så jeg tror de kommer til kvartene.
2: Oh, ja. Men det ingen av dere som tenker at det kan gå hele veien, at vi vinner VM?
6: Jeg tenker det daglig, ja. Hva står opp hver dag og sånn?
2: Det kan det? Skje.
3: Kommer du til slutspillet, eller til kvartfinalet, så det jo egentlig et 50-50 med alle lag.
2: Ja, men hvordan kommer...
3: Norge kan slå alle.
2: Men hvordan tror dere stemningen kommer til å bli i Norge hvis vi faktisk vinner VM?
6: Vi har ikke gått av det. Vi kommer til å ta helt fullstendig rak.
3: Ja,
6: blir... For nasjonen så det krise hvis vi vinner VM. Vi kommer til å være så høye på oss selv. Vi kommer til å, altså, i tillegg... Da får vi sånn... Se for det de kompisgjengene som driver og synger vi har olje og... Altså, som, den der selvtilliten der blir...
3: Ja, men vi må slappe av litt, og det herregud. Vi må være litt jordnære også, for at vi skal spille VM med aldri, ingen av de har gjort det før. Og Italia, vi slo de, og alle bare sånn, vi har slo Italia, og vi tappte mot de VM i 98, var ikke det?
6: Mm, ja.
3: Og nå vant vi liksom mot Italia, mot den store nasjonen. De har ikke vært med i mesterskap i VM i flere år. De var nesten ikke med i år heller.
2: Nei, ikke sant.
3: Der er jo, de er et dritt dårlig lag.
6: Det beste bare, er altså inngangen...
3: Italia bare fire knuste, bare, vi er verdens beste lag. Bare, Italia er revva.
6: Altså, ikke, det dumt å tenke det. VM så langt da. Hvis vi begynner nå å tenke hvor langt vi skal og sånn. Nå det, en er bare sånn, sørg for å få med deg den der Irak-kampen klokka 12... På, og klokka 2 på natta det Senegal og kos deg der, for det plutselig så det over
2: ja.
6: det er beste.
2: Vi har hørt rykter, Erik, om at du har en drøm om å bade i boblebad med Haaland.
6: Nei, det noen andre journalister som har kommet med et håpløst spørsmål. Jeg har absolutt ikke
2: det stemmer ikke.
6: Sagt det på en fleipete måte kanskje.
2: Nei, ikke sant?
6: Faktisk, sånn helt reelt, så tror jeg ikke det var en gang jeg var i boblebad med Olav Tufte. Han jo like stor. Jeg liker ikke å...
2: Og så jeg for Olav Thon og tenkte det var veldig rart.
6: Jeg liker ikke å ha det med andre alfahen. Han der.
3: Men det er greien der med sånn der, hvem vil du ha hatt en prat til lunsj med og boblebad med og prate med? Det, altså, det er jo ingen du er hypp på. Og så vet du hvor kjedelig det er å sitte i boblebad med... Jeg har ikke hatt boblebad med Michael Jackson. Jeg har ikke hatt Michael Jackson.
2: Det tror jeg ikke har vært veldig spennende.
3: Eller Barack Obama. Da. Hvem er det du vil møte?
2: Så, Jeffrey Epstein.
3: Det er drit kjedelig prat. Alle vet at det der en kveld der er tung. Det er så hyggelig. Da vil jeg boblebad med Erik da.
2: Ja.
3: Det kjenner. Har lyst til å prate med.
1: Ja, fint svar det.
6: Ja,
1: godt svar.

0: Hvem skulle trodd?
1: Visste jeg det?
2: Ja, du har hørt det.
3: Diggeren.
1: Nei, men det her...
3: Det orker jeg ikke, altså. Det der, altså. Bare se for deg. Du skal nyte en Norgekamp ute eller et eller annet, og så skal du plutselig stå liksom arm i arm med kompisen ja, men, og si rumpe vikingblod.
2: Her er det jo en fyr som Harry fra før.
3: Å nei.
2: Som grise-Harry, som lager en Harry-låt. Mm-hmm. Det mer greit. Det mer ærlig opplegg.
0: Ternekast.
3: Fem.
0: Ingen der. Bra. Da får vi vrake vår VM-låt, for den kommer nok ikke til å bli godt mottatt. Morten Dram, Erik Solbakken, takk for at du kom til Petremorgen.
2: Jo.
3: Hyggelig.
2: Har du laget låt, eller?
4: Nei.
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Bare lag låt, jeg bare kødder.